an ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis uwoh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirat.

pe kemripe nan cangkire, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya. Nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke tumindak.

tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

ana palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ana alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ana pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ana untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ana perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

Rejo Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusumo daraing noto ananging rikala sugengipun prasojo sanget soremen tindakan tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumati eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyi menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram yen menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iyi menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah
wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngombe cakra manggilingan lan wong urip kaya rudel. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

0: kebombaran.
1: Iji, kados pundi bapa bekel Suramarta?
0: Dadi adoh sekonde samu kono ngendi Malang?
1: Iji.
0: Kowe jumujuk kono ing kabekelan kene kepengen suwito marang priyogung luhur.
1: Tol iji,
0: sing podo darbe pangwoso ing Projo Singasari kene.
1: Iji, leres pangandikanipun Ki Bekel Suramarta.

0: Nadyan kula menika mboten gadah kesaktian menapa-menapa. Namung saestu kula kepingin sanget ngabdekaken jiwa lan raga kula wonten negari Singasari mriki.
1: Ya,
0: mila saestu kula nyuwun sih kawlasanipun Ki Bekel Suramarta. Kula kedah kados pundi? Sagetipun kula ngabdi wonten ngersanipun Raden Wijaya Ki Bekel.
1: Ya. Ancah sing atimu aku dadi lantaran nggonmu bakal suwito ana ngersane Raden Wijaya.
0: Iji-iji.
1: Mongko aku kuwi abot sesangganku minangka dadi juru pawekas.
0: Awratipun kados pundi, Bapak Bekel?
1: Aku darbe jejibahan nyatet utawa nulis apa wae sing dumadi ing Praja Singasari.
0: Iji.
1: Kaya ngono kuwi landesane kudu jujur. Kudu jujur.
0: Iji.
1: Sing ditulis aja nganti sisip karo kahanan sing saknyatane.
0: Oh, ngaten iji.
1: Nah, kowe kok dadi kepengin gawean kaya ngono? Ing ngatasé dedeg piadegmu pidekso gagah sentoso kok ora kepengin dadi prajurit wae. Prajurit kuwi gagah jare. Kebombaran.
0: Ih. Mila leres prajurit menika gagah. Namung kula mboten remen dados prajurit Bapak Bekel. Kula wiwit alit menika mboten nate olah kanuragan. Kasaripun saestu kula mboten remen perkawis menika. Kula menika wiwit alit namung remenanipun dolanan rontal menika.
1: Ya. Ya. Nek kaya ngono aku bisa. Nampa sing dadi aturmu ning aku ya durung nanggung ketampa lan nurane pasuwitanmu mengko.
0: Iji, Bu.
1: Sing baku sawetara engko kowe. Tumondo ana ing kabekelan kene. Nyinau. Buku-buku sing wis ndak tulis sing ana. Tegese sing ana ing kabekelan kene.
0: Oh, ngaten iki.
1: Karben mengko kowe bisa lancar olehmu nindakke jejiban sak mangsane kowe wis ditampa dening Raden Wijaya ing sak mengkone.
0: Inji Bapa. Rehning manah kula menika saestu sampun madhep mantep. Malah keporo saestunipun kula menika kepengin sanget kados dene Bapa Bekel Suramarta menika. Ing menika sedaya pangandikanipun Ki Bekel Suramarta tentu badhe kula stokaken.
1: Syukur yen kaya sebab ngono ya. Ora teges aku meden-medeni kowe.
0: Iji.
1: Nindakke kaya jejibanku iki yen nganti sisip ora padha karo kahanan sing saknyatane. Njur kapenggalih luput. Nek luput iku mau ora entuk pangapura, mesti wae bakal nampa pidana. Mbuh kuwi pidana Kunjara. Munggahe pidana pati.
0: Iji.
1: Ning aku percaya sauger kabeh mau di wiwiti saka ati sing madhep marep lan mantep kaya sing tak kandhake ngarep jujur kang murba jagat mesti bakal ngayomi lan nuduhake dalan kang tumuju ing kabecikan.
0: Iji.
1: Saiki ngono wae. Rehning wancine aku sowan ana ngersane Raden Wijaya. Kowe cumondhok ana kene kae. papan sing minep katon saka kene kae engko kanggo papanmu.
0: Oh, ngaten iki.
1: Apa-apa sing ora pantes ana ing jero kamar kae wetokno.
0: Iji. Iji, nang ngaten saestu kula matur nuwun.
1: Wis aku tak sowan ya.
0: Iji.

0: seliramu, Diajeng Gayatri. Kene-kene, lenggah kene.
1: Sendika. Loh, kok unjukanipun tesih wetah, Kang Mas?
0: Isih panas. Aku ngenteni adem, Diajeng.
1: Punten dalem sewu, Kang Mas.
0: Ono apa?
1: Keparengo. Kula nyuwun preksa wonten ngersa dalem, Kang Mas.
0: Arep nyuwun preksa apa, Diajeng?
1: Wiwit kala wau anggen kula ningali mandalem kok mendel kemawon. Mboten dawuh menapa-menapa. Mboten ngendika menapa-menapa. Ngantos unjukanipun ugi dereng dipun unjuk. Menggalih menapa to, Kang Mas? Menapa kula ingkang lepat? Menapa wonten abdi dalem ingkang lepat?
0: Ora. Seliramu ora luput. Abdi ing kasatrian uga ora luput. Ning pancen ana perkara kang lagi ndak penggalih.
1: Perkawis.
0: Iya, Diajeng.
1: Perkawis menapa, Kang Mas?
0: Perkara lelakon kang wis kepungkur. Kang kedadian ana ing Bandar Tuban.
1: Inci. Terus pundi to, Kang Mas, lelampanipun menapa kepareng kula ngertos, Kang Mas?
0: Perjurit soko Tartar.
1: Inci.
0: Mengki. Utusane kubilaikan. Kang nalika semono suwan ana ngersa dalem Romo Prabu Kertanegara ing Singasari.
1: Inci, kula ngertos, Kang Mas.
0: Nah, bakdo suwan, bakdo ngaturke nawolo soko kubilaikan, kok banjur utusan kuwi bareng Madal Pasilan.
1: Inci.
0: Tekan Bandar Tuban, mengki iku mau digawe cacat.
1: Loh, aneh to, Kang Mas. Menapa lepatipun utusan menikah, Kang Mas?
0: Nah, sejatine ya perkara iki kang dadekake emenging penggalihku Diajeng.
1: Lajeng ingkang damel cacat sinten, Kang Mas?
0: Upama aku ngerti teneh, aku ora bingung. Ya perkara iki Diajeng.
1: Boten. Ingkang damel cacat menika sinten? Menapa inggih prajurit? Menawi prajurit sinten ingkang dawuh, Kang Mas?
0: Nek sing gawe cacat kuwi pancen prajurit.
1: Nah, yen ingkang damel cacat menika prajurit, monggo prajurit menika rak wonten pengagengipun. Menawi prajurit menika mboten badhe tumindak menawi mboten dipun dawuhi pengagengipun, Kang Mas.
0: Pancen aneh ning kene iki Diajeng. Aneh ning kene iki. Aku kira senopati ing Singasari.
1: Injih.
0: Sing ngrehake kabeh prajurit Singasari.
1: Injih.
0: Kok nganti ana prajurit sing nututi mengki tekan Bandar Tuban terus gawe cacat. Mongko wis tak punduti priksa. Orang aku jare.
1: Inci.
0: Ning matur nek ana sing dawuh.
1: Inci.
0: Ah sing dawuh kuwi mau sapa? Orang aku Diajeng.
1: Ning menapa Inci? Menawi Rama Prabu ingkang dawuh. Menapa kelampahan, Kang Mas?
0: Aku ora bisa mesthekake. Wong nyatani prajurit kuwi aku mundut priksa ya ora gelem matur kok. Ning upama lho, upama.
1: Injih.
0: Kang dawuh iku Rama Prabu Kertanegara.
1: Injih.
0: Kok legebangeten banget. Ning nuwun sewu lho iki Diajeng. Apa Romo Prabu iku ora menggalih tembe mburine?
1: Namung punten dalem sewu, Kang Mas.
0: Piye?
1: Nang dalem priksa. Menawi penggalihipun Romo Prabu Kertanegara menika kados ngaten menika.
0: Iya.
1: Menawi sampun kagungan kersa kekah mboten kenging dipunewahi, Kang Mas.
0: Iya. Pancen kaya ngono kuwi. Ning iki rak perkara negara diajak.
1: Inggih, mila mekaten.
0: Perkara negara kuwi kudune beda karo perkara kulawarga.
1: Inggih, kedahipun Romo menggalis ngantos panjang. Menawi lajeng mekaten menika dos pundi mangkenipun? Inggih mangke menawi trimah ing kengutusan. Menawi mboten menapa mboten dados geger, Kang Mas.
0: Waduh. Seliramu ayu tenan. Tegese nggonmu nderek menggalih iki wis bablas. Pancen tekan kono kuwi. Aku go menggalih ora urung mesti dadi geger ana ing Kraton Singasari. Mengki kuwi rak mung utusan.
1: Injil leres, Kang Mas.
0: Lah, utusan kuwi sak benere ora kena ditatoni.
1: Leres inggih.
0: Asliramu yen priksa diajeng.
1: Terus pundi to tatunipun kados pundi, Mas? Menapa inggih sanget anggenipun tatu?
0: Lah wong raine kuwi disabet nganggo pedang jare. Ora mung sepisan.
1: Oh. Dados tatunipun mboten setunggal nggen ngaten, Kang Mas?
0: Iya, diajeng.
1: Kok inggih mentolo to inggih, Kang Mas? Kula piyambak menika menawi mireng ngaten menika sampun miris. Ning kok ingkang nindakaken menika mboten miris.
0: Iki nek saka aku lho, diajeng.
1: Inggih.
0: Kelungguhanku dadi senopati perang ing Singasari. Iki wis ora ana tegese.
1: Kok mboten wonten tegesipun, Kang Mas?
0: Lah kabeh prajurit Singasari kira aku.
1: Leres inggih.
0: Tetindhe kuwi aku. Yen ana apa-apa aku.
1: Inggih.
0: Ning kok ana kedadian kaya ngono dadi aku ora ngerti. Ra aku ciloko banget to.
1: Nah. Sak menika nang dalem kedah priksa, Kang Mas. Menika wonten perkawis sing kengawrat. Monggo ingkang tanggel jawab menika nang dalem.
0: Iya.
1: Nang dalem kedah saged sinten sak temenipun ingkang dawuh. Lajeng natoni prajurit utusan menika.
0: Iya. Senajan ngerso dalem iya Romo Prabu Kertanegara.
1: Inggih.
0: Iki penggalihe kaya ngono pancen aku dhewe ngerti diajeng.
1: Inggih.
0: Ning nek perkara iki yen ana ing pisuwanan.
1: Inggih.
0: Arep tak wanek-wanekake munjuk. Aku pancen kudu ngerti. Sopo sing gawe cacat utusan saka Tartar iku mah.
1: Ning emot, Kang Mas, kedah mulat.
0: Mm-mm.
1: Sampun ngantos krusah-krusuh. Ngentosi menawi wonten penggalih sawek ribet sampun ngantos muncul.
0: Oh iya iya. Nek perkara kuwi aku pancen golek wektu.
1: Kang Mas.
0: Kok wis
1: wonten pendhe mungel?
0: Iki pancen Romo Prabu ngersakake kabeh para senopati lan para nayaka iku kudu sowan ana ngerso dalem.
1: Lajeng
0: wis aku saiki tak sowan.
1: Sak menika badhe sowan,
0: Kang. Iya, iya.
1: Ngatos-atos lho, Kang Mas.
0: Iya, diajeng.
1: Saestu atur kula kala

0: Sopo kowe?
1: Monggo. Kok lingguh ning kene ijen? Apa ana sing tok enteni? Apa nunggu sapa?
2: Mboten, kula mboten nunggu sinten-sinten.
0: Ngopo kowe ning kene?
2: Ih. Kula namung ih. Saok ngraosken kawontenan.
0: Ngrasake kahanan.
2: Injih.
0: Sapa to kowe iki?
2: Kula menika Kebu Umbaran nami kula.
0: Bocah saka ngendi kowe?
2: Kula saking dusun Malang.
0: Kok neng kene? Ngopo?
2: Kula kepengin ngabdi wonten ngersanipun Raden Wijaya. Panjenengan sinten?
1: Aku Gajah Ngon. Abdine Raden Wijaya.
0: Sik, aku tak takon kowe.
2: Injih.
1: Arep kepengin ngabdi?
2: Injih. Ya sampun ih. Tigang dinten menika kula mapan wonten kabekelan. Papanipun Ki Bekel Suramarta.
0: Ha kowe sapa sing gawa? Tekan kene iki sapa sing duduh kawruh ngono lho.
2: Mulai perkawis menika kajeng kula piyambak.
1: Arep kepengin ngadi.
2: Injih.
1: Apa kowe wis ketemu karo Bekal Suramarta?
2: Sampun?
1: Dadi cetane bakal abdi anyar kowe.
2: Injih.
1: Ah terus kowe arep kepengin dadi abdi ning piyayi iki? Sangumu apa?
2: Menawi ngrembak perkawis sangu kula yih namung manah ingkang madhep mantep. Lan mangke menapa ingkang dipun dawuhaken dening bendoro kula yih. Raden Wijaya badhe kula tindakaken kanthi
1: sangu madhep mantep kok kemendel kowe. Kowe kemendel arep dadi abdi ning piyayi ku ora gampang tak kandhani. Lah sing tok angkah kowe arep dadi abdi iki arep kepengin dadi apa?
2: Kula kepengin sanget kados dene iki Bekel Suramarta.
1: Hah? Kepengin kaya Ki Bekel Suramarta.
2: Injih.
1: Jurupah Mekas.
2: Injih, leres. Kados pundi?
1: Lucu kowe kuwi. Awong tak sawang kowe iki isih ketok lecah desa arep dadi abdi juru pamekas. Tak kandhani ora gampang dadi abdi juru pamekas ki. Kudu wong sing pinter, cukat, ngerti marang suasana ning negara. Kok dadi kowe
2: iji.
1: Sedeng aku wae wis pirang-pirang taun magang dadi abdi juru pamekas ki durung bisa kok. Angel tak ngandani.
2: Oh, iji. Panjenengan nggih kepengin dados juru pamekas menika.
1: Angel ora iso. Ora sedingah wong kok kuwi kudu ngerteni kahanan sak jroning kraton Singosari lan sak njabaning Singosari. Swasana ki kepiye? Aku kok arep dadi abdi juru pamekas.
2: Isnadyan kula menika tasih cubluk ing perkawis menika namung Ki Bekel Suramarta ngendikanipun mangke badhe paring pangertosan dhateng kula perkawis menika.
1: Dadi Ki Bekel wis anu arep ngenehi dalan.
2: Injih.
1: Supaya kowe iki bisa dadi abdi kaya Ki Bekel ngono apa piye?
2: Ngendikanipun Ki Bekel kados ngaten.
1: Ya iso kowe kaya ngono kuwi ning abot syarat lakune tak kandhani. Wong kaya ngono kuwi kudu wong sing jujur. Ora kena tumindak sak karepe dhewe mergo kuwi mikirke nasib wong sak negara. Ngono? Wong Singosari ora kena negara kowe. tak kandhani.
2: Kok mikir akan nasib ibu?
1: Lho aku iki nulis kahanan ning negara kok dadi.
2: Oh inji.
1: Ora minginjae, kowe kudu mikir.
2: Lah jeneng mangke kula badhe sinau sekedhik mboko sekedhik. Kalebet panjenengan yen perlu nggih mangke nggih wonten kawulasanipun paring pangertosan dhateng kula.
1: Nah iso nek kowe yo kudu manut aku ngene ya.
2: Inji, terus pundi terus pundi?
1: Aku ki biyen ki yo tak rewangi rekoso kepiye to caket karo Piyagung.
2: Ah, inji, ameniko kula
1: nek kowe kuwi gelem yo sithik-sithik ki gelem nyedhak aku mengko bakal tak nek ngerti. Ning kowe kudu gelem nyambut gawe sing kasar
2: sih. Oh, iki purun. Saestu purun.
1: Mane kowe resik-resik. Resik-resik kaya aku iki. Yo terus kowe nyiram-nyirami pot-pot tamanan iki. Ngono kuwi mengko aku iso ngayang-ngayang kowe ngono lho.
2: Menawi berkas menika gampil sanget menggaing kula menawi resik-resik lajeng. Iye. Pedamelan menapa kemawon badhe kulo tindak
1: sing bagus.
2: Iji.
1: Kowe sesuk kowe njur kowe nganu nata rontal godhong tal sing garing kae.
2: Iji
1: dikethoki padha ditata sing apik supaya dinggo nulis ki gampang. Wis aku ora kesuwen nang kene ya ngundakne aku di anu timbali.
2: Oh, nggih.

0: Pak Sutan.
1: Kados pundi?
0: Papanipun awakipun Giamba kok sampun wonten ingkang mapan. Pecaosan niku ora papanipun awakipun Giamba.
1: Senajan pun mapan lak dereng wonten kemulipun.
0: Aje, amang ke yang betah ngetrak namung kula keloni
1: mang. Grisen ni kapan ni? Kok songorok kok?
0: Karena anu piayi enggal ni kok.
1: Sampun nate.
0: Oh dereng mila kula na alok ni kok. Lu kok wesana sing nangke niki?
1: Neng mbok mena, mbok nawa menika sederek sederek menika para abdi abdi menika.
0: Nek wong anyar kok dadi wis duwe seragam iki ya apa saka ngomah apa pancen wis iyasa.
1: Ngimbae mboten kok. Dereng diangkat ning terus iyasa.
2: Sing mantep sak kene iku kula napa pripun, Mas?
0: Niki nah, kene wis krasa. Leres nggih.
3: Iji
1: panjenengan wah gagah bagus. Apik kono seragam.
0: Awak dhewe kasoran cuk nek iki ketompo tenan iki.
1: Nah, kasoran unggul niku sak niku pun diresi kok.
3: Sampun ngendika kados ngaten menika. Sampeyan niku sinten to?
1: Wah. Menawi panjenengan badhe ngertos sapa to sak tenane?
3: Inggih. Sinten sinten?
1: Nami kula nak dereng ngertos panjenengan.
3: Dereng pinanggih sawek menika.
1: Ah kula nggih dereng matur kok.
3: Sinten sampeyan?
1: Awan. Ning
0: meneh. Kok kaya tak entel tak menjenenge kok menika abdi kinasih. Dara Raden Wijaya.
3: Abdinipun Raden Wijaya.
0: Nginasih mongko mboten namung abdi.
1: Sampun nate semerep iber-iberan.
3: Tos pundi, tos pundi.
1: Ah menika ingkang manjil mau dateng pusaka asma kula.
3: Kang asma sinten?
1: Nate mireng lelagon.
3: Injih.
1: Ingkang kaprah wonten ing para sanak kadang dipun pirengaken. Malang kakek sampun nate pirsa nggih.
3: Sampun, sampun mlah iki.
0: Kuwi kebagian sutange.
1: Kula sutangipun. Walang sutang paringipun pusaka asma dhateng ibu bapa kula.
3: Walang sutang
1: nggih, ngersakaken menapa?
3: Sae menika sae iki.
1: Saestu nggih.
3: Injih sae.
1: Ngerjegal ini nggih.
3: Injih. Amalang meniko rak say.
1: Enjay beri-beran.
3: Iji. Lajeng yang setunggal meniko.
0: Kula meniko nami ning sak jagat apa dari ngonten sing duwe. Lumerae bereng niko rak jangkrik ta.
3: Inji.
0: Yen kula gangsir.
1: Jane gangsir niku ngentir nggih.
0: Nggih. Nek jangkrik bereng niku kerep krungu ning nek gangsir rak.
1: Nah niki urip jaman sak niki, maju ning jaman niku waton ora padha karo adaten.
0: Kula gangsir mbering.
1: Mbering.
3: Gangsir mbering walang sudah.
0: Nggih, sareng rumiyin anggenipun ngabdi wonten mriki.
1: Lah sakmenika gentos giliran panjenengan. Kula aturi maringi. Anu nami tetengeripun sinten menapa tesih trah priagung? Priagung saking pundi?
3: Kulo namung tiang dusun
1: kok. Priagung, ampun
3: tiang dusun.
1: Iya, pasuryane ketok kok.
3: Sampun matur menika, saestu kulo saking dusun. Dusun Malang. Nami kulo
1: Manjiwan.
3: Lur,
1: Malang Jiwan.
3: Kebumbaran nami kulo.
1: Waduh.
0: Dumbar ten pundi, Kak?
1: Wes jan wes.
3: Menika nami.
0: Oh kebumbar.
1: Jaler ning napa.
3: Lajeng lenggahipun mapanipun wonten pundi panjenengan sekalian?
0: Lanjut wonten
1: pecaosan
0: riki.
3: Pecaosan. Wonten kiring pun.
0: Siang dalu
1: menika.
0: Kak ingkang kados cungkup menika rak.
1: Menika.
0: Kangge tilem nang.
1: Mbok regel niku. Menawi wonten wekdal kula aturi lenggah pinarak. Dados pundi menika rak sampun sek to wonten riki?
3: Iji, sampun remen manah kulo.
1: Kulo
3: mapan wonten ing kabekelan.
0: Nggih, nggih.
1: Pinangka kangge sami
0: tetep. Kulo kalian si, sinten, Mas?
3: Gajah Ingon.
0: Ampun, dawuh menapa?
3: Kulo supados iki nyambut damel wonten mriki.
0: Ampun, pura nika cah lintas sampun digugu.
1: Lho lho. Akeh kita piyayi ning wagu.
3: Terus pundi?
1: Piyayi ning ngimbae.
3: Namung diganipun kula badhe katampi namung
1: nganggo iket we bathuke ngronggong banget tanggal dinggon iket kok nika munter
3: sapa.
1: Ya dadi nek wonten ngerso ning para priyaku nggih wonten ngajeng ki ambak. Tilem.
3: Oh ngaten.
1: Ning mesti nek ana piyai rada dhuwur sithik nu adol gawe. Apa-apa dinyo adol ya. Tandange apa-apa akon li sak ngisore niku. Gek ditunggone anake wi adol gawe kok kepiye to kurang kepiye niku.
3: Aku lho wau dipun dawuh sepatus resik-resik
0: wae. Pokokipun sanes damelan panjenengan sampun purun.
1: Oh,
0: nggih. Lha lengke nggih pun.
1: Ampun purun, cekecak nek anu sanjan-sanjan iki nggih.

0: Punten dalem sewu Sang Prabu. Sedaya ingkang sampeyan dalem kersakaken ngadhep sampun sumeba wonten ngarsa dalem ingkang menika Sang Prabu Kertanegara. Kula sumanggaaken wonten ngarsa sampeyan dalem.
1: Patih Raganata yo. Hariya banyak widi.
2: Nuhun kula Sang Prabu Kertanegara.
1: Sira ingsung parengake maju anggone ngadhep.
2: Inggih. Sendika dawuh.
1: Putrane ingsun sakloron. Raden Ardaraja.
2: Iya.
1: Raden Wijaya.
2: Loh inggih.
1: Sira uga tak keparengake ngadhep ning ngersaku.
2: Iya, sendika dawuh.
1: Patih Raganata.
0: Nuwun kula Sang Prabu.
1: Honing piswanan iki. Ingsun ngersakake prajurit ing Singasari. Sak perangan gedhe dikirim honing Pamalayu. Sabiyantu marang Kebuanabrang. Kanggo ngwati supaya aja nganti prajurit ing Tartar mlebu ning Singasari.
0: Sang Prabu pepundhen kula. Wontono kepareng dalem kula unjuk wawasan saha pamrayogi wonten ngarsa dalem.
2: Ya.
0: Praja dalem Singasari menika negari ingkang ageng. Menapa inggih kelampah badhe dipun kumplangaken. Dalaran prajurit menika beteng ing negari. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mboten saged dipun tanggulangi menawi saestu prajurit dalem sedaya kakintun wonten ing Pamalayu.
1: Apa kang sira kuwatirake?
0: Dalaran kegiatan ing Singosari inggih wonten tanganipun para senopati agung dalem.
2: Leres menapa ing dados aturipun Kipatih Raganata Prabu. Jalaran dereng dangu menika wonten utusan saking negari Tartar ingkang dipun tatoni dipun cacat rainipun wonten ing Tuban. Pramila saking menika menawi perkawis menika lajeng dipun aturaken dening Ratu Gustinipun Kaisar Kubilai Kaning Tartar. Kulo nyumelangaken menawi prajurit Tartar lajeng ngecak wonten negari Singasari. Mila perkawis menika Prabu, kulo ngiyataken pemanggihipun Kakang Raganata sampun ngantos prajurit negari Singasari lajeng sedaya dipun kintunaken wonten ing Pamalayu.
1: Ingsun wis pirsa. Mula Pamalayu tak kuwati. Sebab ingsun ngerti. Mbok menawa ana muringe Kubilai Kang.
2: Punten dalem sewu. Keparenga ingkang putra munjuk
1: Ardaraja opo?
2: Ih, sewulepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kula nderek ngiyataken sedaya ngendika dalem. Kula sarujuk bilih prajurit ing Singasari menika dipun kintun wonten ing Swarnabumi. Awit kula saged matur kados ngaten menika jalaran. Rama Prabu menika rak tasih gadah rerehan. Ginanipun menapa negari Kediri? Kediri menika ugi negari ingkang ageng. Nanging menika rak kalebet rerehan dalem ing negari Singasari. Kediri ugi gadah prajurit ingkang kathah. Menawi prajurit Singasari menika dipun kintun wonten ing Swarnabumi, mangke saged Rama mundhut bebantu saking Kediri. Kapureh jagi wonten ing negari Singasari.
3: Prabu, aturipun Angger Ardharaja wonten lersipun. Namung Prabu, rening kula menika nayaka mancanegari. Kula sampun nate pirembagan kalian Prabu Maulwirna Warman. Menawi para prajurit Suwarna Bumi menika sampun mbiyantu dateng Kebo Anabrang. Tatu saupaminipun wonten prajurit ingkang badhe mlebet wonten ing Selat Malaka sak mangkinipun sampun dipun bantu kalian prajurit Suwarna Bumi.
1: Tetep mboten perlu. Kabeh ning panguwasaning Sun.
3: Inggih.
1: Patih Raganata.
0: Luwun kula sampun.
1: Ingsun ngersakake prajurit kirim ning Pamalayu.
0: Oh, dados onjo atur kula mboten sampeyan dalem dahar.
1: Ingsun ngersakake prajurit dikirim ning Pamalayu.
0: Inggih, sendika.

0: pripun Pati?
1: Wigato sanget. Wonten menapa Raden?
0: Ning nuwun sewu lho menika. Kok Rekyono Patih sak sampunipun madal pasilan. Menika menawi kula tingali ketingal sajakipun mboten dados karenaning penggalih. Menika yen kula kepareng ngertos jatosipun wonten menapa Ki Patih?
1: Mboten wonten menapa-menapa kok Raden. Saestu mboten wonten menapa-menapa.
0: Kula ngertos lho Ki Patih. Sajakipun Ki Patih menika ganjel manahipun. Sampunipun Rama Prabu Kertanegara paring dawuh perkawis perjurit Singasari dipun kintun wonten ing Suwarna Bumi mbiyantu Sang Sinopati Maiso Anabrang.
1: Raden,
0: inji
1: saestu tanggap penggalih dalem.
0: Inji dos pundi to? Jatosipun menika dos pundi?
1: Ih, mila wonten larsipun ngendika penyang dalem Raden. Wonten ing Pasewakan Agung. Kula nampi dawuh saking ngarso sampeyan dalem Sang Prabu Kertanegara.
0: Inji
1: midhalaken prajurit ing Singasari wonten ing Suwarna Bumi.
0: Mongko kedah saperangan ageng.
1: Saperangan ageng.
0: Lah menika rak panjenengan dalem kirang sarujuk rak ngaten to? Nggih.
1: Kula mundhak atur. Kula gadahi panyuwun wonten Sang Prabu.
0: Inji
1: menapa inji kelampah tapi Raden ugi kerso menggalih.
0: Inji
1: Singasari menika negari ingkang ageng.
0: Inji Ki Patih. Inji
1: mongko mentas kemawon wonten kedadosan. Wonten kedadosan ing Bandar
0: Tuban.
1: Tuban.
0: Oh inji kula inji ngertos menika.
1: Nah mbok pilih saestu menapa ingkang dipun unjuk aturaken adi banyak widi wonten ngarso dalem Sang Prabu menika wonten leresipun menawi saestu kumplan prajurit ing Singasari kados pundi anggenipun badhe nanggulangi Raden. Nah mila ingkang menika unjuk atur kula wonten ngarso dalem Sang Prabu Kertanegara menawi wonten kepareng dalem mbok inggih sampun dipun kintun wonten ing Suwarna Bumi. Dalaran perjurit ing Suwarna Bumi menika sampun sakwetahipun sakbiyantu kalian Senopati Kebuana Brang.
0: Ingkang kula suwunaken priksa Ki Patih. Menawi perjurit Singasari ingkang sak kathah-kathahipun kedah dipun kintun wonten ing Suwarna Bumi nanggulangi perjurit saking Tartar mbok menawi wonten muringipun Kaisar Kublai Khan menika sampun cetha nggih dipun tanggulangi ning panjenengan dalem rak munjuk wonten ngersanipun Rama Prabu menawi sedaya dipun kintun lajeng katentreman ing Singasari menika kados punding sak mangke rak naten to
1: nggih
0: wonten ing mriki menika ingkang dados catetaning manah kula kados pundi ing sak mangke ing Singasari panjenengan menawi ngaten nguwatosaken kraton Singasari
1: kula mboten mentala menawi samangke menika risak negari Singasari kula nderek tanggel jawab
0: Raden ning ngaten Ki Patih. Panjenengan munjuk wonten ngersanipun Rama mekaten menika temtunipun panjenengan sampun kagungan panyokrobowo duka sinten miturut panjenengan ning Singasari badhe wonten sak lebeting bebaya ngaten menapa
1: leres landhep pangreto penyang dalem Raden. Saestu kula nggadahi panyokrobowo awon sawelaing nayaka praja ing Singasari namun mboten perlu kula aturaken. Jalaran kedatusan wonten ing Bandar Tuban meniko saestu damel melang-melanging manaku sinten ngetos wonten bebasan dom sumuring banyu wonten ing Praja Singasari ingkang meniko wanter panyuwun kula wonten ngarsa dalem Sang Prabu Kertanegara sampun ngantos prajurit saperangan ageng dipun kintunaken wonten swarna bumi.
0: Ning perkawis menika kula rak kedah ngertos regi Anapati. Jalaran kula menika Senopati ing Singasari ingkang dipun pitados dening Rama Prabu Kertanegara. Menawi panjenengan menika munjuk wonten ngersanipun Rama Prabu Kertanegara kados mekaten, manah kula menika inggih lajeng deg-degan lan bingung. Mangkih unjuk panjenengan wonten ngersanipun Rama menika nyur aja-aja menika badhe nemahi. Lah kula menika kedah ngertos. Unjuk panjenengan menika kula catet lho. Kula kedah ngertos lho menika.
1: Lah mung puten dalem saya Bu Raden. Menapa Raden Wijaya saestu mboten prisa? Mokal menawi saking pemanggih kula Raden Wijaya sekedhik kathah ugi kedah sampun prisa sinten ingkang pantes
0: ning kula mboten cubriyak kula mboten ngertos saestu
1: awit menapa
0: Narapraja ing Singasari menika menawi saking pamawas kula mboten wonten Narapraja ingkang mboten setya lan bekti sedaya menika setya lan bekti
1: inggih inggih pangaribawa panguwaos ingkang ageng menika nuwuhaken setya betining sedaya para punggawaning negari nanging sinten ngertos ketingalipun setya bekti setya tuhu saestu sumanggem dateng dawuh timbalan dalem Sang Prabu namung sak winging ing marana menika nggadahi ancas ingkang awet menika saestu kula sinau Raden
0: menapa wonten setunggaling Narapraja
1: kula dereng saged ngaturaken wekdal menika dhateng Raden Wijaya ning saestu benjang panjenengan dalem tentu badhe prisa sinten tiyang ingkang saestu badhe damel ringking Praja Singasari ingkang menika menawi Raden Wijaya menika niyataken dhateng unjuk atur kula wonten ngarsa dalem menika kula nderek pinak ewa semanten rening penggalih dalem Sang Prabu sampun puguh iyih kados ngaten menika penggalih dalem menawi sampun kagungan kerta mboten saged kapenggak sok sintena kemawon Raden
0: ingkang kula suwunaken priksa menika perkawis anggen panjenengan munjuk sampun ngantos dipun kumplangaken ing Klaton Singasari.
1: Inggih, inggih.
0: Lah, tegesipun sampun ngantos dipun kumplangaken panjenengan menika cubriya dumateng tiyang ingkang boten setya wonten ngersanipun Rama Prabu.
1: Raden tentu sampun preso.
0: Menika sinten?
1: Kula pitados, Raden sampun tentu preso. Sampun, Ger.
0: Loh,
1: sampun.
0: Mangke rumiyin. Kipati. Mongko yen para punggawa ing Singasari iki miturut pamawasku ora ana sing ora setya nang ngersa dalem ro. Aneh. Ning yo ngendikane Rekyono Patih Raganata dadi catetaning atiku. Yo.

0: dipegang. Pronun.
1: Sopo kae? Sore-sore duduk-duduk. Wadon.
0: Ki begal. Tindakan apa ya? Ora dikancing ning nek mlebu ya. Lagu nek ora ana sing kagungan dalem ku.
2: Iya.
0: Pronun.
2: Ya ben tak lebokne.
0: Ki begal. Ki begal. Ki begal. Kok lawange ra dikancing, jaman kaya ngene kok lawange ditutup nang ra dikancing ki rak ya. Ki begal.
1: Sinten nggih?
3: Ana wonge.
0: Ki begal dede nggih?
1: Dede, ki begal mboten wonten.
0: Suarane udu. Kula nuwun.
1: Wah, monggo.
0: Wah,
1: monggo.
0: Mbok mboten dikancing. Kok mboten dikancing? Mbok dikancing. Dadi nek wonten apa-apa niku mboten kainan.
1: Kesupen niku wau.
0: Sampeyan tunggu omah mriki napa?
1: Inggih.
0: Lah kepernah napa? Kalih ki bekel.
1: Kula menika didi menapa menapanipun kalian ki bekel.
0: Lah kok ten riki?
1: Kulo meniko kepingin sangat ngabdi wonten ing Singasari mriki.
0: Oh.
1: Sampun sautawis wekdal kok kulo mapan wonten ing kabekelan mriki.
0: Tenane. Wong kulo meniko kerep mrene lho kok ora tau ketemu.
1: Nembe kawan dinten meniko kulo mriki.
0: Kawan dinten kok sawetawis. Sawetawis ki ya kira-kira ya sesasi apa rong sasi ngono.
1: Panjenengan meniko sinten?
0: Kula.
1: Inci. Monggo to lenggah rumiyin.
0: Dereng nate mireng nami kula to.
1: Dereng?
0: Lho jane sapa-sapa sing ngerti lho kok penyan urung.
1: Nyatanipun kula dereng kok. Kula menika abdi enggal wonten mriki.
0: Oh, pun dadi abdi napa dereng?
1: Dereng.
0: Oh, mula nek abdi niku kudune pun preso, karo kula niku pun preso. Abdi mriki kabeh niku ora ana sing ora ngerti kula. Kabeh ngerti.
1: Sedaya abdi. Singasari mriki sampun sami ngertos kalian panjenengan.
0: Ngertos.
1: Pajeng panjenengan menika sinten?
0: Nami kula Melati Arum. Menawi sami ngundang nggih sok Arum nggih sok Melati. Saya sedaya kok menika kalih.
1: Inji. Nami ingkang sae ngaten menika.
0: Nah, menika paringan dalem kok. Nah saking dusun di awon.
1: Inji.
0: Nuwun sewu panjenengan tak wis preso jeneng kula to. Lah panjenengan ki sapa?
1: Nami kula Kebo Umbaran.
0: Sinten?
1: Kebo Umbaran.
0: Kebo pripun?
1: Kebo Umbaran.
0: Oh, Kebo Umbaran.
1: Inji.

0: dipegang. Lanun.
1: Sopo kae. Sore-sore duduk-duduk. Wong wadon.
0: Ki bekal. Tindakan po ya. Ora dikanceng ning nek mlebu ya. Wagu nek ora ana sing kagungan dalem ki.
2: Iya.
0: Lanun. Ki bekal. Ki bekal. Ki bekal. Kok lawange ra dikancing, jaman kaya ngene kok lawange ditutup nang ra dikancing ki rak ya. Ki bekal.
1: Sinten nggih?
3: Ono wonge.
0: Ki bekal dede nggih?
1: Dede, ki bekal mboten wonten.
0: Suarane udu. Kula nuwun.
1: Wah, monggo.
0: Wah,
1: monggo.
0: Ambok mboten dikancing. Kok mboten dikancing? Mbok dikancing. Dadi nek wonten apa-apa niku mboten kainan.
1: Kesupen niku wau.
0: Sampeyan tunggu omah mriki napa?
1: Inggih.
0: Lah kepernah napa? Kalih ki bekel.
1: Kula menika Didi menopo merapanipun kalian di bekal.
0: Lah kok ten riki?
1: Kulo meniko kepingin sangat ngabdi wonten ing Singasari mriki.
0: Oh.
1: Sampun sautawis wekdal kok kulo mapan wonten ing kabekelan mriki.
0: Tenane. Wong kulo meniko kerep mrene lho kok ora tau ketemu.
1: Nembe kawan dinten meniko kulo mriki.
0: Kawan dinten kok sawetawis. Sawetawis ki ya kira-kira ya sesasi apa rong sasi ngono.
1: Panjenengan menika sinten?
0: Kula.
1: Inggih. Monggo to lenggah rumiyin.
0: Dereng nate mireng nami kula to.
1: Dereng?
0: Lha jane sapa-sapa sing ngerti lho kok penyanurung.
1: Nyatanipun kula dereng kok. Kula menika abdi enggal wonten mriki.
0: Oh, pun dadi abdi napa dereng?
1: Dereng.
0: Oh, mula. Nek abdi niku kudune pun preso. Karo kula niku pun preso. Abdi mriki kabeh niku ora ana sing ora ngerti kula. Kabeh ngerti.
1: Sedaya abdi. Singasari mriki sampun sami ngertos kalian panjenengan.
0: Ngertos.
1: Lajeng panjenengan menika sinten?
0: Nami kula Melati Arum. Menawi sami ngundang nggih, sok Arum nggih sok Melati. Saya sedaya kok menika kalih.
1: Inggih. Nami ingkang sae ngaten menika.
0: Namine paringan dalem kok. Nah saking dusun di awon.
1: Injih.
0: Nuwun sewu panjenengan tak wis preso jeneng kula to. Lah panjenengan ki sapa?
1: Nami kula Kebo Umbaran.
0: Sinten?
1: Kebo Umbaran.
0: Kebo pripun?
1: Kebo Umbaran.
0: Oh, Kebo Umbaran.
1: Injih.
0: Wah, lah kok le patut banget karo jenenge piyayine ya gagah.
1: Iki namung kados ngaten menika
0: nglut yang wayangane ngono ya Gatotkaca lho punya. Bagus marak ati jenggureng ora medeni ya penyan iki lho.
1: Mriyo sampun ngendika ngaten menika.
0: Pun sawetawis ta ten iki pinten wae kawan dinten?
1: Inggih, sampun kawan dinten.
0: Lah kok ninggal dalem kok suwe-suwe anak bojone piye? Ambok yo nek kira-kira rada sauntara ki dijak kula wargane dadi ora dadi pengarep-arep mesakake garwane to.
1: Awong kula niku tasih legan kok Mbak Yu.
0: Legan ki tegese durung duwe bojo.
1: Dereng. Dereng nate gepok senggol kalian pawestri.
0: Tenane.
1: Saestu menika.
0: Kula niku janjane yo ya isih ijane jane.
1: Nah, kulo ra takon kok, Mbak.
0: Kulo kabari. Engko nek njur panjenengan ora ngerti-ngerti njur nakoke bojo kula, kula lak njur kewan to le arep mangsuli nek urung di bojoke angil ngono le arep mangsuli muni duwe iki nek urung.
1: Dene lenggah niku mriku mawon sampean.
0: Iya kok iki kok ya mingset. Ah kula menika nek ora cedhak menika kaya ora marem nek omong-omongan ki.
1: Sekedap-sekedap kula damelke unjukan.
0: Mboten sah. Betul. Wong kula menika omong-omongan ki nek atine seneng supaya kae ora krasa ngelak kok. Tenin.
1: Injen.
0: Caestu. Ambok ngene iki sedina to. Ora ngelak. Ora ngelak.
1: Nggih, nggih.
0: Anane mung warek karo seneng.
1: Alah
0: seneng lho kebonak, sik kebo, kebo
1: sapa? Kebumbaran.
0: Riki nggih wonten kebo, kebo anabrang. Ning abdi dalem sampun ampun ngoyot sasate ten mriki.
1: Kebo anabrang.
0: Nggih. Niku pun pinunjul niku. Lah panjenengan ngadine kene iki wis ditampa, wis diunjukke apa durung?
1: Dereng.
0: Oh, durung.
1: Kula sawek matur kalian Ki Bekel Suramarta.
0: Oh, kan nglantarke.
1: Nggih.
0: Nah, niku kebeneran. Napa malih nek sampeyan niku wis tepung karo

0: Nyekapi-nyekapi pripun, Mbak?
1: Tegesipun kula menika juru dang.
0: Oh,
1: tukang adang. Menawi kula menawa dong sakit tak repot to sedaya rak saged luwe menawi kula mboten gumregah ngengkerengke dandang. Nggih mboten?
0: Nggih. Sedaya abdi rak kathah, abdi dalem jurutang rak mboten ngamungaken Mbak Yumlat diarun nggih.
1: Nggih. Ning adang menika ya gampang ya angel. Wong bendoro-bendoro kula menika liwat lemes menika ya sok ra seneng, ana sing akas ya ra seneng. Sing iso ngadeni ku ming kula. Saestu kok. Tenin niku.
0: Nggih, ya badhe angel namung panjenengan sampun damelanipun saben dinten.
1: Pamila menika anggenipun kula pun agem wonten mriki menika rak nggih mergi kula menika didhawuhi apa-apa ki ya cak-cek kok ya kepeneran ngono lho. Ora tau diwadahi kula niku. Tenin.
0: Mbak ampun kalih lenggak-lenggok ngoten niku.
1: Menika wis ciri wanci kok kula menika nek ra kaya ngene iki ya dudu melati arum.
0: Nggih.
1: Ha nggih.
0: Panjenengan ya tasih piyambak.
1: Mbok ora nakok kebab kuwi marake isine kula menika.
0: Ning jane pripun, Mbak?
1: Jane pripun pripun?
0: Tasih piyambak menapa sampun?
1: Tasih piyambak namung kados kula menika ra wong sugih petung menika ra ning kudu mikir sesuke to. Wong bebojohan menika nek ora dipetung-petung, ayo gedungsang-dungsang uripe. Kaya kula menika nak milih sepisan cocoke ngati, ping pindhone sing iso ngayomi kula.
0: Nggih
1: mboten upamane lho niku ming upama menika nak kena bali ta tembung upama. Upama kaya panjenengan barang ngono kuwi iki kula menika ya tak pikir-pikir, iya apa ora upama lho menika ming upama.
0: Mane nek kula wong dereng tekan mriku oleh kula mikir.
1: Eh sesuk ora ya tekan.
0: Kula kono kepengin ngabdi ngersane Raden Wijaya.
1: Wah, engko njur.
0: Nek kaya sampean kok tekan sak niki dereng niku jenenge ya njur prawan kasep sampean iku.
1: Pancen tiyang kathah mestane kula menika prawan kasep. Ampun. Kajenge ming do nyuwara men kok sak karepe sing baku niku rak sing nglakoni. Wong bebojohan niku calon arti nggo selawase nek ming trimo sak-sake niku saben abdi nari kula. Ning kula mah kula menika. Nek ora nyet ati kula numah. Anu non sewu nggih.
0: Dawa-dawa.
1: Kula menawa wonten mriki sanipun wonten perlunipun.
0: Wonten kersa napa, Mbak?
1: Kula menika pun utus bendara kula Raden Wijaya.
0: Pun dawuh menapa?
1: Kapure nimbali Ki Bekel Suramerta. Katimbalan mlebet
0: Ki Bekel Suramerta menika sampun wit siang kala wau.
1: Tindakipun.
0: Tindak nggih. Ngendikanipun ya badhe sowan Raden Wijaya ngaten kok, Mbak.
1: Ning kok panjenenganipun menika dawuh kula menika? Napa ngaten mawon?
0: Inggih kados pundi.
1: Mbok bilih mangke kula mengker saking mriki Ki Bekel kondur mangke pun aturken menawi melati harum saking mriki pun utus Ndoro Raden Wijaya kadhawuhan marang Ndoro Suramerta. Ngaten nggih?
0: Oh, nggih. Nggih, mangke kula aturken Ki Bekel Suramerta.
1: Niki pun rada sak entara dereng kula tentri wae nggih.
0: Nggih sampun sak wetah wis.
1: Nek agek sedelok ya jagongan delok-delok ra apa-apa nggih. Ya ayo kadang kala wong kok nyambut gawe bae terus ayo kesel.
0: Namung kula tasih kathah damelan ing kedah kula rampungken.
1: Lah Mas toh menapa panjenengan nang kene?
0: Lah jeneng menika resik-resik dateng kabekelan mriki.
1: Alah mbok nek ngerti ya panjenengan nang kene rak ya tak ewangi kula malah sekesuk nganggur lho. Tenan aku ming tengak-tenguk wah ngerti ora ya rene aku mau.
0: Anjir kula piyambak ing ngrampungaken mboten menapa-menapa. Sampun dados damelan kula kok menika.
1: Pancen nggih, wong pondoke piyayi kaku kados ngaten menika nggih, mila kedah resikan. Amnai badhe pirsa pondok kula?
0: Nggih, nggih.
1: Dados menika regol siloro 3-4. Regol nomor 5 menika mlebet.
0: Mlebet.
1: Nggih, mlebet niku mlebu. Mlebu.
0: Oh, nggih, mlebet
1: nggih. Mlebu njuk ngiwa. Wonten wit waru sing gurung pati urip nika ngen kula. Wong kula cebloki waru ben nyop sesuke niku.
0: Tengeranipun
1: wit waru ning gurung pati urip.
0: Oh nggih. Nggih mangke menapa benjang kula tak sonjo teng ngene Mbak Yu.
1: Tenan lho nggih. Ora usah nggo wigawi kan anggere meneh goleki mlati arum ngoten wis ora ana wong sing arep ganggu.
0: Sedaya abdi mriki sampun sami ngerti.
1: Nggih mesti monggo mesti ngono.
0: Nggih.
1: Satu nggih.
0: Nggih.
1: Parang nggih.
0: Oh nggih.
1: Mlati arum lho.

0: Kok rados-ados kowe kok?
1: Sing arep takon ki aku kok tadi kowe malah. Kowe iki saka ngendi?
0: Lah ngertimu aku saka ngendi?
1: Ayah ini kok wong wadon kok.
0: Ngopo?
1: Nek wong ditakon iki kok mbok yo ditakon iki sing sabar kowe iki saka ngendi?
0: Aku saka nggone iki bekel.
1: Lah kae ngomong-ngomong apa kae mau?
0: Kapan?
1: Iki mau kok tanggap aku ora ngerti po.
0: Kowe ngerti to? Ngerti?
1: Nek ora ngerti aku ora takon.
0: Nek ngerti ya ora usah takon, wong wis ngerti kok takon. Cara
1: sing tak omongke apa sing tak omongke?
0: Lho wong kuwi perkara aku kok dadi kowe takon-takon.
1: Wong wadon kok anggere kepethuk wong lanang bagus omong-omongan ganyi.
0: Sing tak ajak omong-omongan mau bagus.
1: Haru masamu rak ya bagus.
0: Lah iya jenenge aku ki ngarani ora kleru. Sing kowe wong lanang wae ngarani piyayi kae mau bagus apa meneh aku.
1: Kowe seneng po?
0: Hah?
1: Kowe seneng?
0: Ah seneng karo ora ya perkara aku to kok takon-takon tekan kono lho.
1: Mbok yo wong ki mikir to, Rom.
0: Mikir apa?
1: Kowe kuwi wong wadon wis cukup umurmu.
0: Ndur ngopo?
1: Wong akeh do ngarani nek kowe prawan kasep. Anggere wuro wong lanang sing kira-kira ki melek kowe nganyi omong-omongan.
0: Sapa kuwi sapa? Aku karo sapa wae?
1: Karo abdi anyar kuwi mau omong apa?
0: Ayo meng agek kuwi mau. Wong ora entuk omongan karo wong. Lah kok kowe kok mengeng aku? Kowe iki apaku? Apaku?
1: Eh?
0: Hah?
1: Eh.
0: Kok anak karo aku kok sajake kok le. Oh.
1: Dadi ra krasa to kowe iki.
0: Aku ki tok kapake. Ora krasa apa-apa wong ora kapak-kapak kon krasa.
1: Ora genah ta. Dadi aku ki saben-saben ketemu kowe kaya iki tembungku cok tak kandhake kowe iki kowe ora krasa.
0: Walah gajangon. Kaya kowe kuwi ki njur karepmu ki tenane piye to aku ki janjane ki yo ngerti karepmu. Ning kudune nek kowe wis tak ngerteni karepmu, kowe kudu ngerti karepku. Nek pancen aku ki nanduki karo karepmu, ora usah kowe ngoyak-oyak.
1: Mbok wong ki sing dipikir ki mben mburine to, Rum.
0: Lah aku ki yo mikir tembe mburine lho.
1: Ya aku karo kowe ki dene ngabdi nang kene. Wis suwe. Bayar wis cukup kena ngurip. Nek kowe kuwi ki gelem tak jak urip bebarengan, njur blonjo le maringi Raden Wijaya ki dilumpuk. Ke wong loro bebrayan urip karepku ki ngono kuwi lho Rom. Ning saiki aku bloko kowe mergo angger kowe wuru wong lanang yo trekahmu kaya ngono ki panas jan atiku.
0: Kowe tak omongi yo wong bebrayan ki pawitane ati. Ora pawitan blonjo. Ora pawitan bayar.
1: Nek atimu
0: ora pawitan rupa. Ning ati. Ati kok ora iso tak paksa kok ora iso. Tenan.
1: Tak kandhani ya Rom, aku karo kowe iki mendina amor.
0: Lah ya mergo mendina amor kuwi jur aku ngerti lorekmu.
1: Aku iki kurang apik piye Rom jajal? Aku tak takon.
0: Nek pancen aku ora nyacat kowe lho. Kowe iki dedekmu kurang. Lakumu sangkuk. Aku melok perlu wong mlaku sangkuk wong lanang iki gah. Nuklun.
1: Ya kuwi.
0: Kuwi mesti cupar wong lanang kong.
1: Kuwi sing nalarmu ki kurang jero le mikir, cetek lehmu mikir.
0: Lah aku ya ming pangerten sing tak rungu wae kok. Ayo.
1: Nek perkara nggon tresno ya, jarene wong-wong do ngandake. Nek witing tresno ki mergo saka kulino. Kurang kulino kepiye nek aku karo kowe, Ro?
0: Ya kuwi saking kulinane. Njur alammu ki ketok mongko alone karo apik iki akeh sing ngolo ki nek kowe.
1: Aku ki alane ki ngendi to, Rom?
0: Ya tumrap aku, nek tumrap wong liya-liya kok ngarani kowe apik sak karepmu.
1: Apike nek pancen kowe ki nyawang aku ki ala nggon ala ki terus tak blak. Ki kowe ki ngono kuwi ki ala. Dadi aku iso ndandani tumindakku sing ala kuwi, Rom.
0: Aku ora mergo kowe ala, ora mergo kowe apik, arep kowe bagus, ganteng, sugih. Ning aku ki ora seneng. Mbok kowe ki ngilo.
1: Kurang bagus bagus.
0: Lah rumangsamu kowe karo aku ki upama. Dibagi ngono apik-apik kok endi? Ayo. Ya kok aku. Kuning aku.
1: Iya. Sopo gelem ngalem wong.
0: Bayare yo ke aku.
1: Ayo nek perkara nggon blonjo iki yo.
0: Kowe iki apa-apa suwi.
1: Ayo ngono kuwi rak mergo saka kulino. Sesuk nek wis kulino rak ya aku ki njur iso.
0: Ah, yo ngerti nek ndek bojo aku njur mbodhoke karo aku apa-apa aku. Aku ya wegah. Pokoknya aku ki nek tok pek bojo, aku ora saguh. Wis titik. Wis kuwi.
1: Kowe iki wong wedok lho.
0: Ya aku sing ngarani aku wong lanang ki sapa? Kuwi
1: aja nampik wong lanang kuwi. Kowe nek nganti nampik wong lanang ciloko kowe ora payu rabi.
0: Lah ben ora payu karo kowe nek anggere payu roriane ya ora apa-apa to. Ngapa? Ngapa?
1: Kowe ger omong-omongan karo wong
0: lanang sedulur. Padu atimu ki serik kok.
1: Rom.
0: Ngapa? Orang ngono kuwi. Tenasan. Ngadep ora abape mampu.
1: Wis tak kandhani. Yo ora to kuwi yo ming Pak betek kowe iki ra.
0: Ana ora seneng ki apa-apa ten dadi.
1: Sone aja dibaleni meneh omong-omongan karo wong lanang.
0: Wis sak karepku kowe iki apa aku? Kok menging aku kuwi kowe iki apa aku? Kakangku dudu.
1: Eh kowe nyerik-nyerik.
0: Calon bojoku dudu, aku nglarang wong
1: ngomong. Aku ki wong lanang lho, Rom. Nek tok gawe serik ora dukun ke ora bakal ngentekke menyang sekambil.
0: Alah, dukun ngendi sing mandi ki dukun ngendi? Dukun ngendi? Wo pancen kowe ki senenge main dukun. Arep tok dukun ke?
1: Nek kowe ora gelem?
0: Ya, seneng aku karo kowe telung dina kuwi. Engko oleh mung ngubu pintek ya wis pulih meneh. Ora rusak atimu, bandamu entek nggo medukun.
1: Lah mbok yo nek omong
0: kok mikir. Coba aja ambil rumah sama aku.
1: Wis dipikir nek omong kok.
0: Ora ngono.
1: Rom.
0: Iki saru ya iki. Orang ngerti nggon papan lan papan nih.
1: Pokoknya kowe karo aku kudu urip bareng. Tinimbangane mengko atiku ki nang kene iki ora iso kepenak li ngrasake. Becik kowe iki ki urip bareng karo aku ngono.
0: Kowe iki kena tak omongi ora to? Ora ki ya ora.
1: Hah?
0: Iki ki nang dalan lho, kok
1: gak ngarep to? Lah rum.
0: Iki pinyata iki. Saru. Gajah engko.
1: Ngopo?
0: Jadi aku ngopo, ngono kuwi iki ngopo?
1: Aku panas kok.
0: Nganggur ora bener kok le. Ngopo? Pecinisan kok ngono mah. Ora guyu to gilane lho aku. Jiji weruh amung guyu ki.

0: butuh kewirangan apa butuh tak premake supaya kowe ra kewirangan.
1: Kulino aku ning kewirangan wis kulino. Ning waton kowe iki gelem ngladeni aku ngono wae aku.
0: Nek kowe butuh kewirangan aku tulung-tulung lho.
1: Ya ora ngono ku.
0: Lha mula kowe bali kono lho aku tak bali nang pondokku dhewe
1: ora. Ya tak bali ning Wangsulana ngono lho.
0: Wangsulana aku ora iso mangsuli.
1: Rom.
0: Wis napa dipaksa ora?
1: Rom.
0: Ora, iku ora
1: ngene iki. Rom.
0: Mari to, mari.
1: Mosek to.

0: putraning Sun Hardaraja.
1: Nuwun paring dawuh dalem Rama Prabu Kertanegara.
0: Kepriye kahananing Singasari? Sakwise prajurit ingsun kirimake ning Pamalayu.
1: Pi. Punten dalem sewu. Rama Prabu Kertanegara mboten perlu kuatos ing perkawis menika.
0: Iya, iya, iya.
1: Namung kemawon. Rening sampun sakwetawis. Prajurit Kediri menika mboten nate gladen ulah kaprajuritan. Menawi Rama Prabu menika mundhut, bebantu saking Kediri supados njagi katentreman ing negari Singasari. Kula nyuwun lilah dalem, Rama. Menawi wonten kepareng dalem, kula badhe gladi utawi miwiti damel prajurit supados njagi katentremaning negari Singasari mriki.
0: Yo. Ingsun marengaki. Malah sira matura marang Ramaniro Jayakatwang.
1: Lho iki.
0: Nyuwun bebantu menawa prajurit ing Kediri minangka kekuataning Singasari.
1: Oh. Iji. Pareng munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem Rama Prabu.
0: Putraning Sun Raden Wijaya ana.
1: Sak sampunipun Rama Prabu Kertanegara paring dawuh dumateng Dimas Ardaraja mundhut pambiyantuning prajurit Kediri supados jagi katentreman wonten ing Singasari. Lan Dimas Ardaraja ugi nyuwun wonten ngersa dalem badhe ngladi prajurit Kediri ingkang calonipun badhe njagi katentreman wonten ing Singasari.
0: Iya, bener Wijaya.
1: Ingkang kula suwunaken priksa nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sak sampunipun mangkih prajurit ingkang dipun gladi dening Dimas Ardaraja ingkang saking Kediri menika lajeng dumugi wonten ing Singasari. Lah, wonten ing Singasari menika lajeng prajurit saking Kediri menika sinten mangkih ingkang badhe dados tetindihipun? Awit menawi wonten ing Singasari sampeyan dalem sampun miji dumateng kula, kula pinangka senopati prajurit saking Singasari. Menika Rama.
0: Rening kang ingsun wisuda minangka senopati agung ing Singasari. Iku sliramu.
1: Pinji.
0: Iya kabeh prajurit ing Kediri kang digladi dening Hardaraja.
1: Pinji.
0: Uga dadi reh-rehamu Wijaya.
1: Sak sampunipun wonten ing Singasari.
0: Sak wisya ning Singasari.
1: Oh, ngaten. Inji, matur nuwun sampun cetha Rama.
0: Namung punten dalem sewu.
1: Iya,
0: piye Hardaraja?
1: Kula kinten samangkenipun menika mboten namung prajurit saking Kediri kemawon. Awit Rama Prabu menika rak inggih ugi gadah rerean Bupati Padmoncanegari. Ah, sedayanipun menika rak gadah kekiyatan. Mboten wonten awonipun menawi para Bupati Padmoncanegari mangke dipun punduti bebantunipun supados ngiyati wonten ing negari Singasari niki. Menapa mangke badhe kecunggah menawi Kang Mas Wijaya menika ngerehaken sedaya para prajurit ing Kediri saha prajurit saking para Bupati Padmoncanegari menika. Punten dalem sewu Rama. Kula kepeso badhe wawan rembak kalian Dimas Ardara.
0: Iya, ingsun keparengake Jaya.
1: Ngono Dimas Ardaraja.
0: Iye, dos pundi ka, Mas?
1: Seliramu aja kleru tampa.
0: Iji,
1: yen aku arep ngukuhi menawa aku kang dadi tetinding kabeh para prajurit senajan kuwi kedadian saka ing ngendi wae. Kaya sing tak aturake. Ning mengko nek tekan Singasari kene kuwi supaya
2: prajurit kuwi aja nganti klera-kleru. Endi to pendhuwurku, aku kudu matur sapa? Iki salah siji. Ning seko unjuk aturmu kang kaya ngono kuwi mau, aku sarujuk banget. Awit ngenteng-ngentengi sesangganku nggonku njogo katentreman ana ing kraton Singasari.
1: Cih, kula menika rak namung ngesakaken kalian Kang Mas Wijaya. Menawi Kang Mas Wijaya menika lajeng kagungan tanggel jawab ingkang awrat kados ngaten menika, kula mesakaken Kang Mas. Lajeng kula menika yesinasa kula wonten mriki menika namung putra mantu. Namung kula menika rak inggih sinopati to Kang Mas.
2: Iya, aku percaya.
1: Mboten wonten awonipun menawi kula menika injih nderek ngenteng-ngentengi. Iya to. Ngenteng-ngentengi sedaya jejibanipun Kang Mas Wijaya.
2: Ning sliramu rak wis cetha.
1: Iji.
2: Anggone mundi dawuh timbalan dalem Rama menawa kabeh prajurit mengko sing ning Singasari kene kuwi kabeh dadi rerean.
1: Oh iji iji, kulo sarujuk sangat, sarujuk sangat Kang Mas.
0: Kanthi mengkono, ardara jalan Siro Wijaya.
2: Nono iji Rom.
0: Podo ingsun keparengake wektu saiki prajurit digladi.
1: Oh iji iji, menawi sampun cetha dawuh timbalan dalem kados mekaten, menengaten kepareng, kulo nyuwun lilah dalem. Kulo badhe wangsul wonten ing Kediri.
0: Ya,
1: ya kaken para prajurit ingkang badhe kulo kintun wonten ing Singasari.
0: Iya sing ati-ati ya.
1: Kepareng?
0: Iya, iya.
1: Pareng Rama.
0: Iya, iya. Jaya.
3: Sang Prabu, kulo ingkang sowan.
0: Raganata.
3: Lha iki
0: kene-kene.
3: Sendika

0: timbali ngadep one ngersaku kanti deku-deku hamari kelu. Harya banyak widi.
1: Nuwun kula.
0: Ono po kuwi ngadep.
1: Lumunturing sih dalem ingkang kula suwun Sang Prabu. Ya keparenga kula ngunjuk wonten ngarsa sampeyan dalem. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti sayugi kunjuk wonten ing sangandhap pepodo dalem Sang Prabu Kertanegara.
0: Tak tompo bektimu marang aku. Ya mung puja pangestu kutum rapo marang kuwi.
1: Pinji. Kulo tampi minangka jimat. Sang Prabu. Mileng dinten menika kulo. Sowan wonten ngarsa dalem. Saestu wonten perkawis ingkang badhe kulo suwunaken pirsa. Wonten ngarsa dalem Sang Prabu Kertanegara. Namung mugia tinebihna ing deduka. Menapa leres Rekyono Patih Raganata ngunduraken ampuk lampit kepatian wonten ngarsa dalem Prabu.
0: Bener. Menawa Patih Raganata ngundurake impuk pampit. Lan ngono hari banyak widi.
1: Winji.
0: Upomo epok lampit kepatian urat kundurake dening Raganata mesti bakal tak pundut. Awit Raganata wis sepuh. Playuning pikir wis ora mintir. Playuning pikir wis ora bisa nututi umbak umbuling jaman. Ngono. Banyak widi.
1: Nuwun dalem sewu. Menopo sampeyan dalem nampak durit tak paksa aja pake dalem awet sampeyan dalem kagungan pemanggih menawi pelajaring pamikiripun kakang Raganata sampun boten saged nututi laras kalian kawontan negari Singasari ingkang sak menika. Oh Prabu, mboten ateges kula badhe mbeber kawruh mucal wonten ngarsa sampean dalem. Namung menawi saking pemanggih kula Kakang Raganata menika senajan umuripun sampun sepuh raganipun sampun ringkih nanging wawasanipun menika wiyar ngengingi perkawis ngembat watang wutunging negari Singasari. Lajeng menopo sampean dalem sampun kagungan pemanggih ing sak manggenipun nayaka negari Singasari ing badhe gantos kalengganipun Rekyono Patih Raganata apesipun ingkang mapaki kesaktanipun saya menawi saged ngungkuli menopo sampun wonten Prabu.
0: Petungku akeh. Akeh. Kangungkuli marang Patih Raganata. Harya banyak widi.
1: Nuwun kula.
0: Apa karepmu? Kowe munjuk perkara Raganata.
1: Inggih.
0: Apa kowe iman?
1: Inggih. Pestunipun manah kula menika nuwun dalem sewu taksih. Ngowel menawi Kakang Raganata menika lajeng lereh saking kelenggan pepati awit mekaten Prabu. Kakang Raganata sakderengipun dados warungko dalem. Rumiyin kula nalika taksih dados prajurit alit dados andhanipun Kakang Raganata menika. Anggenipun urun-urun njejekake negari Singasari menika sampun kathah. Wiwit sakderengipun sampean dalem jumeneng ratu wonten negari Singasari. Wiwit Rama dalem Sang Prabu Jaya Wisnuwardana ingkang rumiyin nate dipun krenah badhe dipun singkiraken dening ingkang Eyang Tohjaya Kakang Raganata sampun labuh labet mangsulaken kajayan Singasari. Nalika Singasari dipun keraman saking Mahibet Linggapati, Kakang Raganata sampun dados senopati ning perang. Kula ingkang dados andhanipun ngantos wetah dumugi lumintiring kawibawan dateng sampean dalem Sang Prabu Kertanegara. Mila kula gadah pemanggih menawi Kakang Raganata menika kepelasing pemanggih wiyaring kawruh nyekapi tumraping pangolahing negari Singasari. Dados nuwun dalem sewu menawi pemanggih kula taksih ngiman sanget menawi Kakang Raganata menika lajeng dipun gantos. Mila Prabu, kula nyuwun sih kawelasan dalem. Kersa Sang Prabu njabel anggenipun Kakang Raganata ngunduraken kalenggan pepatih lan kelenggan pepatih kaparingno dumateng Kakang Patih Raganata malih. Awit Kakang Raganata menika nayaka ingkang tanggap dateng swasana ngertos dateng gelagat ingkang badhe dumados wonten negari Singasari. Prabu, kula nyuwun kawelasan dalem.
0: Kowe duwe penganggep menawa Raganata luwih pinter, luwih wasis katimbang aku. Ngono?
1: Mboten, Prabu. Kula mboten matur mekaten. Namung kula gadah pemanggih menawi Kakang Raganata menika taksih kenging dipun ginakaken pemanggihipun kangge ngerembak negari Singasari, Prabu.
0: Arya banyak widi. Perkara lelabuhane Raganata rikala aku durung jumeneng. Aku ora ngerteni. Sing tak ngerteni saiki Raganata sing wis wong gapuk lirsamu bareng apa wae.
1: Prabu, tumapa ing lampah ngelampahaken rodaning pemerintahan menawi lajeng mboten nemu dateng sejarahing negari menapa mboten badhe klentak-klentung sak mangkinipun, Prabu.
0: Nuwun dalem sewu. Sapa sing ora eling? Aku kuwi ratu. Kang ngadomi kawuling Singasari, tak anggap ora eling. Apa kuwi?
1: Kinci. Kulo adapur caos pemut. Injih ketang. Kulo injih tresno dateng Kakang Raganata awit ngemuti labuh-labetipun Kakang Raganata. Pait getiripun Kakang Raganata anggenipun cecikelu tumut jejegaken negari dalem ing Singasari menika, Prabu.
0: Kowe ngiman Raganata neng ora ngiman marang aku.
1: Injih.
0: Kowe mbelani Raganata.
1: Injih sedaya.
0: Kowe njaluk katutake dosane. Yo.
1: Mboten, Prabu. Sampean dalem sampun. Lajeng nuwun dalem sewu ndawaken duka dhateng kula, kula sowan menika namung caos uninga, caos pemut wonten ngarsa dalem Sang Prabu. Menawi kadahar kula matur sembah sewu nuwun dene mbotenipun mboten dados menapa, Prabu.
0: Harya Banak Widi,
1: nuwun kula.
0: Kowe tak paringi ngerti. Sopo wae sing ora sarujuk marang kersaku rawe-rawe rantas malang-malang butung mesti bakal singkirke saka ing Praja Singasari.
1: Inji nyuwun sih pangapunten dalem sewu menawi lepat ing dados atur kula menika wau, Prabu, kepareng kula madal pasilan saking arsa sampean dalem.
0: Sepisan meneh sapa sing ngrasa rujuk pemanggihku rawe-rawe rantas malang-malang butung.
1: Injih, Prabu.

0: Wis pirang-pirang dino iki sekoroso rumangsaku yen projo ing singasari iki lagi kinemulan mendung gawa berbawa sing panas. Arep ono apa negara singasari? Apa bakal nampa pacobaning Gusti kang murbe ing dumati? Muga-muga wae ora suwe anggone ketaman lelakon kang ora nyenengake.
1: Pripun, Pak Ni?
2: Aku kini mikir anakku wedok budak wangi nelongso atiku ni. Duwe anak kok tadi cacat kaya ngono. Ya nek le ayu ya ayu. Ning jero piye nek cacat kaya ngono. Atiku rak dadi keronta-ronta to ni. Nak aku mikir anakmu wedok kuwi.
1: Ki prekul. Sing susah mboten mung sampean dhewe. Kaya kula sing dadi mbokne. Kaya napa nelangsane ati kula. Bocah wis prawan gedhe. Ayu rupane. Ewa semulu Pak Ni, anake dhewe ora iso ngerti kahananane ing alam tuh. Kahananane ing alam padang niku anake dhewe ora ngerti.
2: Dadi ngondok-ondok Nyi nek tekan kono.
1: Wah, pancen bener. Ning kaya napa leh kula momong? Kaya napa leh kula ngladeni? Kulo tresnani, kulo gemateni.
2: Kuwi
1: arpo cacat, arpo dikaya nopo, wong niku anak edip. Leh kulo momong luwih ngati-ati, kiperko.
2: Kuwi bener, supaya atine bompong, supaya aja nganti kesinggul pikire, njur atine tadi. Runte.
1: Wong tuwa niku kudu iso momong anak. Napa kekarepane, kesenengane, awake dhewe niku iso ngladeni.
2: Pancen ya kudu ngono.
1: Coba sakniki mangsawang. Anake dhewe niku sajake kok kaya susah. Kek mestine ana mendong. Malah ming ketungkul di pangku bae ora ditandangi. Mula niku rasane saya melas. Mbok coba Pak Ni, awake dhewe niku sakniki nyaketi. Dicerai.
2: Ya.
1: Mikir apa anake dhewe niku.
2: Ning le, takon kowe ya sing ati-ati ya. Ayo saiki rene kowe sing kulino ngladeni. Saiki dicaketi ditakoni alon-alon.
1: Nah.
0: Simbok.
1: Simbok karo bapak, no.
2: Karo
1: neng kene
2: no.
0: Karo bapak, no.
1: Iki bapakmu neng kene, iki lagi neng kiwamu kene-kene Pak.
0: Simbok iki mau le teko saka ngendi to, Mbok?
1: Iya saka kulon ngene kok wong karang leh ku mlaku ki ya tak ati-ati, engko ndak kowe kaget.
2: Mau mbokmu ning buri olah-olah. No. Asah iki kepengin nyaketi kowe.
1: Nah,
2: ditetakoni.
1: Nah,
0: apa Mbok?
1: Budak wangi. Simbok ki wis wiwit mau le nyawang karo kowe. Kowe ki mikir apa kok? Anam Mendong kok malah ming tok pangku wae. Hale rampung sok kapan? Mikir apa?
3: Iki kok ora tok ombe to, ha? Iki.
0: Endi endi wae tangi, Mbok?
1: Iki lho iki. Nyanyanya. Nang kene ya nak. Iki wetangi. Iki pananane nang kene ya nak ya.
0: Tak ombene ya, Mbok ya.
1: Iku gek tak jokane nak.
0: Panganane ndi, Mbok?
1: Iki
3: dicerake, dicerake.
0: Apa iki, Mbok?
1: Ya iya saanane wis sukun goreng, Nak.
0: Oh,
3: mburi omah kae wong wis do tuwa njur takon.
1: Iya ya saanane.
0: Enak kok, Pak.
3: Ha iya.

tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugere pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sedherek. Boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sedherek. Tiyang Jawi menika kagungan sedherek tunggal kringkel sak bapa biyung, sedherek nak sanak, sedherek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badhi sanak inggih punika sedherek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badhi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhi blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sedherek pasrawungan dados kathah. Jembar tebanipun benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badhi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhi lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah pimucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang kumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kalamangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten salebeting pasrawungan tetepo njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tunosatak badhi sanak. Sinasa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.